0: mana nyini tanya taga bisi ka do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka uti bara la au be tolo ngedi la au be mufuye
1: bon amna mi fo yana bon o ka lonko bara lo anti mana mana na e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien yino fere rele
0: aw ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kien c'est moko amba fe moko ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moko nyana may baran ke fe nyana malu donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soyez comme nasara kana ba photo mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana su ke fe parce ni sane ke ra le fere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasan wala donc ale ka bara ne rek may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere lo ma sura on bono ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe u ka group no u ka cha nga o sira ku ma fla de sura ka siga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo u ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laba mimbi au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli nurima aube soro fangu fanseko donko korolinku naziraka ambo usere anika aula kudo kayele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu udebe barake suni tili nga dondo yelembe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
6: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chonju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
7: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Jonjo, c'est le bonheur.